semonate mmino o monate a fa se bona o na le wena le ke letšatši mo go thobela FM mošhato wa tsebo le boithabišo.